0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: په افغانستان کې د قابلګانو کمښت او د دوی پر زده کړو د بندیز دوام.
4: میړه مچنیوی یو شیبه هم کار نشم کولای. دای را سره زی او راته ناستوی. اته بجې د سهار زو تر څلور بجو د مازیګر. د شپې چې خزه د زیګون لپاره راشي بیرته ورته راځو.
3: د ډیورند کرخه دواړو غاړو کې د قومي مشرانو د سولې او امن ګډ ولسی تړون.
5: لومړی ماده کې راغلی چې د دواړو خواو ځواکونه به خپل سابقه ځایونو کې ځای پر ځای کیږي. او یو پر بلبل تیری حق نه لري.
3: په پاکستان کې د یو مشهور دینی عالم وژل کېدل.
6: د هغه د وژل کېدو له خبر خپرېدو سره ګڼ شمېر پلویانی لارو کوڅو ته وتل.
3: او امریکا وایي له ایران سره اوربند نه دی مات. ستړي مشه د دې بي بي سي دوه مسترګ خبرونه د شازیه حیایم. تاسو دوه مسترګ خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه هم اوریدلای شئ. د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه موږ ته ولیکئ. د می پینځمه د قابلګانو نړیواله ورځ ده. نړۍ کې دا ورځ د زیږون پر مهال د مور او ماشوم پر ژوند کې د روغتیا پالانو د ونډې پر ارزښت ټینګار کیږي. خو افغانستان کې لا هم د روغتیا پالانو د شمیر کمښت د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې یو شمیر قابلګانو بي بي سي ته ویلي ورستر بلې په دولتي او خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې د قابلګانو شمیر کمی کی او د دې کابل پر شته هغو د کار ډیر فشار دی. په افغانستان کې د قابلګانو ټولنه وایي په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې د روغتیا وزارت لخوا شاوخوا 8000 قابلې کار کوي او 2000 نور بیا په خصوصي سکتور کې پر روغتیاي چوپړونو اخته دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان د معیارونو لمخې د افغانستان لپاره د شمیر قابلې بيخي کمی او بسنه نه کوي. د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې د قابلګانو پر زده کړو هم بندیز اعلان کړی دی. نور جزئیات د تورپیکې غرنۍ په راپور کې.
7: افغانستان لا هم د نړۍ پر مخ ته هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د روغتیا پالانو د کمښت ستونزه پکې خورا شدیده او جدي ده. چلا ملې د مور او ماشوم د مړینې کچا په اندېخمنون کې توګه لوړه خودل شوې ده. یو شمیر ولایتونو کې د ولسوالۍ په کچه یوازې یو کوچنی کلینیک موجود ده. اوسیدونکو په ساعتونو کتارونو کې ولاړ وي چې لمړنۍ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. ګڼ ولسوالیو کې یو روغتیا پال هم د ډاکټر او هم د نرس دنده ترسره کوي. ځینو روغتیا پالانو بي بي سي سره د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. ټول ویلي چې تر سخت فشار لاندې دي او اړ دي چې په مسلسل ډول ساعتونه ساعتونه کار وکړي. خور کې وی روغتیا پال چې د خوندیتوب لپاره خبرې زموږ دی وی همکار په غک خبري ویلي ناروغانو ته رسیدګي ورته ګرانه ده او دا ستونزه هغه مهال لا پسې ډیره شي چې همکار روغتیا پال یې په رخصتې تللی وي.
8: په کلینیک کې دوه روغتیا پالان یو. د کار فشار ډیر زیات دی. ولادتونه ډیر کله د شپې وي. یو کس د شپې کار کوي بل دی ورځي وي. یو ورځ زه یوازې وم او هغه بل قابله په رخصتې تللی و. خپل ماشوم یې پیدا شوی و. پنځه ناروغانی پر لپسې راغلي. حیران وم چې څه وکړم. په داسې حالتو کې بیا ډیره سخت وي چې رسیدګي ورته وکړم.
7: غزنی کې یو بل روغتیا پال وايي هر ورځ یې میړه تر کلینیک بیاي او بیرته کور ته راولي. د هغه په وینا میړه یې اړ دی چې ټول ورځ د کلینیک د دروازې تر شا تیر کړي. ک میړه یې نه وینو کار ته نشي تللی.
4: میړه مچنیوی یو شیبه هم کار نشم کولای. دای را سره زی او راته ناستوي. ځکه له محرم پرته نشم تللی. دای تل را سره وي. اته بجې د سهار زو تر څلورو بجو د مازیګر. رسمیت چې ختم شي کور ته راځو. د شپې چې خزه د زیګون لپاره راشي بیرته ورته راځو.
7: افغانستان کې د روغتیا پالانو ټولنې مشر فهیمه نزیلی بي بي سي ته ویلي 8000 روغتیا پالان د روغتیا وزارت په اډانه کې او شاوخوا 2500 نور په خصوصي سکتور کې کار کوي. خدا شمیرې د هغې په حساب خورا ټیټې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان یې سپارښتنه کړې. روغتیا نړیوال سازمان وایي د هرو 10000 کسانو پر سر باید 10 قابلې وي. نو په دې حساب د افغانستان د وګړو شمیر چې اټکل کېږي شاوخوا 40 میلیونه دی، 40 زره روغتیا پالانو ته اړتیا ده. اغلی نظری تاییدوي چې روغتونونو کې روغتیا پالان تر فشار لاندې دي. هغه وایي د دې پر ځای چې د روغتیا پالانو شمیر ډیر شي او په روغتونونو کې لا زیاتې وګمارل شي، برعکس په کمېدو دي، او لامل یې هم د کافي بودیجې نشتون یادوي.
9: د
8: روغتیا پالانو دا شمیر بسنه نه کوي، روغتیایي کارمندان یې تر فشار لاندې دي. تاسې که روغتونونو ته سر ورښکاره کړئ نو وبه وینئ چې د ناروغانو پر تله روغتیا پالانو خورا کمی دی، مرستې بندې شوي، او د دې پر ځای چې روغتونونو کې نورې روغتیا پالانې وګمارل شي له دندو لیرې کیږي. د دولت بودیجه دومره نه ده چې دا تشه ډکه کړي.
7: راپورټونه وایي دا تشه داسې حال کې ده چې شاوخوا 40 زره روغتیا پالانې د تیر حکومت پر مهال فارغه شوي چې ډېرې په کور ناستې دي. د طالبانو حکومت 1.5 کال وړاندې د نجونو او ښځو پر طبي زده کړو بندیز ولګاوه چې دې کار د مور او ماشوم د روغتیا په تړاو اندېښنې زیاتې کړې. د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندې مړینه د نړۍ په کچه لوړه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په 2000 کال کې اټکل کړی و چې افغانستان کې هره ورځ 40 ښځې د زیږون پر مهال مري.
10: د تورپیکې غرنۍ راپور ته غوږ وئ. د قابلګانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان کې روغتونونه د روغتیا پالانو په ځانګړې توګه د ښځینه هغو له کمښت سره مخامخ دی، او هلته ښځینه روغتیا پالانې وایي چې پر دوی باندې ډیر کاري فشار دی. افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د شمیر د کمښت تر څنګ د روغتیا پالانو د وړتیا کموالی هغه ننګونه ده چې دغه هیواد کې د مور او ماشوم ژوند ګواښي. زموږ همکاري تورپیکې غرنۍ د ښځینه ډاکټرانو د ټولنې له مشرې نجم السما شفاجو سره خبرې کړې دي.
11: ښځینه ډاکټران او قابلګانې هغومره چې باید وي نشته. په هر صورت کې د قابلګانو تعداد هغومره کم نه ده، مګر د دوی د کیفیت د کار زیاتر کار ته ضرورت لري چې د دوی د وړتیا د لوړتیا لپاره کار وشي. لکه تولیدات قابلګان ډیر لري، لکه د دولتي انستیتوتونو نه یا د شخصي انستیتوتونو نه.

0: نو دوی کولای شي چې حتی په ځینې ځایونو کې حتی موږ وینو چې د ډاکټر په ځای هم کار کوي، لکه موږ په پکتیکا کې مخصوصا په اوربون کې موږ هیڅ ډاکټر نه لرو قابله ګانې کار کوي، یا په غور کې قابله ګانې اکثر هم کار کوي، ډاکټران کې وین خو ډېر کم به وي. خود هغه قابله ګانې چې تجربه یې زیاته ده په مریض باندې، یعنې په زغرده درېدلی شي او په حاکم ډول باندې کار کولی شي، هغه تعداد کم ده. کیفیت د درس ښکته شوی دی، ستونزې زیات شوي دي، او موږ نشو کولای چې په دوی باندې زیات د کیفیت له نظره په باندې حساب وکړو.
1: ډاکټر صاحب، دغه د قابلګانو یا د روغتیا پالانو کموالی څومره د اندېښنې وړ دی سره له دې چې دوی سره د مور او ماشوم ژوند تړل شوی دی؟
0: د ډاکټرانو تعداد کم وي او د قابلګانو تعداد بیا لا پسې کم شي، نو د ډاکټر د لوډ کار هم زیاتېږي. نو دا خو جوته ده چې کله د کار لوډ زیات شي بیا نو ډاکټر وي که قابله وي خسته شي، تعداد د قابلې چې کم شي د خدماتو په کیفیت باندې اغیزه اچوي، او په نتیجه کې څوک ضرر ویني، مور بیچاره ګي ضرر ویني چې یا مایوب کیږي او یا مړ کیږي.
1: ډاکټر صاحب، په فکر کوي چې دغه دوه روسي کرونه چې حتی ښځې له طبي زده کړو هم راوګرځول شوې، څومره لا دا وضعیت نور سخت کړه؟
0: دا خو چې کله تاسو افغانستان لکه عملی شکل باندې روسکلونه ته لاړ شئ، بیا به تاسو ته اندازه ولګېږي چې څومره بیروبار زیات دی، څومره د بسترونو تعداد کم دی، څومره د ډاکترانو تعداد کم دی، او څومره د قابلګانو تعداد کم دی. ډاکتران یې څه لاړې وطن پرېښوده، څه خو پیسونه لري ځي، څه خو بیا مونږه شفاخانو دلته نوي ډاکتران هم ور نه کړلی شول، او نوي قابلګان هم ور نه کړلی شوی. هماغه زاړه ډاکتران چې یو هماغه خبره ورځ نو مړه کېږو، مریضانه کېږو، بس کیسه خلاصه ده. نو لکه اوس هم د مور د مړینې کچه په افغانستان کې جیره ده، نظر آسیایي ملکونو ته نظر همسایه ملکونو ته ډېر زیات جیره ده، چې اوس لا دومره ډاکتران شته، دومره قابلې شته، لا دومره خدمات شته. یو 15 کاله بعد دا به ډېره لویه ننګونه وي چې مونږ به شاهد اوسو که ژوند و، چې ډېر به ضربه دا بیچاره ښځې وخوري. حال دا چې مونږ هیڅ هم په دې افغاني کلتور یا فرهنګ کې یا ټولنه کې مونږ یو هم نه غواړو چې نارینه ډاکټر ته لاړ شو. څوک غواړي چې نارینه ډاکټر ته خپله ښځه ویسي، خپل خور ویسي، خپل مور ویسي، خپل بوزي؟ چېرته چې ښځه ډاکټره یې هماغه لټوو چې یاره د ښځو پرده یوه ده، ښه یو نارینه ډاکټر عملیاتو کې ښه دی که یوه ښځه عملیاتو کې؟ نو ولې ځان مجبوره کړو؟
2: په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو د ټولنې مشره نجم السما شفاجوه رابسو د خبرونو دوام ته. تاسې د بی بی سي پښتو رادیو دویم سترګې خبرونې ته غوږ یاستئ. د طالبانو حکومت کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټولو فعالو روغتیایي مرکزونو کې قابلې ګمارلي. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي له دوی سره زرګونه فارغې قابلې ثبت دي چې د اړتیا په وخت کې به یې په دندو وګماري.
3: د افغانستان اسلامي مرد دیم روغتي وزارت ټول هیواد کې د سلور زر څخه پورته روغتي مراکز لري. د روغتي مراکز په بیلابیلو درجو او طبقو باندې ویشل شوی دي، چې د بیسیس خنیولې یا هم د صحیح پوسټس خنیولې تر تخصصي روغتونونو پورې دي. نو موږ سره په دغه روغتي مراکزو کې همدارنګه د سلور زر څخه پورته شي موږ سره خصوصي تور کې روغتي مراکز روغتون نه دي، په دغه ټولو کې تقریبا 15 زر څخه پورته قابلیت استخدام شوی دي. همدارنګه د 15 زر څخه پورته موږ سره فارغ قابلیت په افغانستان شتون لري. د تر څنګه څومره چې زموږ هغه ځایونو کې اړتیا ورته پیښه شوې ده استخدام شوې دي.
2: د طالبانو په حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان و. د پاکستان د پوز مشر اسم منیر ویلی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د په وینا غیر منطقي او غولونکو پالیسیو د نوموړي پټوکو خوارجو او نورو ترهګرو سازمانونو لپاره خوندي پناه ځایونه جوړ کړي دي. د پاکستان د پوز مشر دا کوي په افغانستان کې د دوی لخوا د ملکانو په نخښه کول د طالبانو د رژیم د تبلیغاتي کمپاین یوه برخه او غلطه خبره ده. تر دې

0: د طالبانو حکومت د ښاغلي منیر دغه خبر ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوای د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. همدا ډول یې په بیا بیا په افغانستان کې د پاکستان په بریدونو کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې خبره کړې چې په ځینو پیښو کې تایید د ملګرو ملتونو لخوا هم شوی دی. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د کونړ ولایت او باجوړ او محمد زلویو یو ولسوالۍ قومي مشرانو د سولې او امن ګډ پولیسي تړون کړی او د دواړو خواوو له حکومتونو غوښتنه سوي چې خپل ځواکونه مخکنیو ځایونو ته په شا کړي. په دې ولسي تړون کې ویل شوي چې دا ګام یې د دواړو لورو د حکومتونو په اجازه اخیستی. په دې تړون کې راغلي چې دواړو غاړو حکومتونه د خپل سیمو د امنیت ساتلو مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي او که جګړه کېږي نو ولسي خلک دې نه پنهخه کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د سمیع الله مسازی راپورته.
1: د کونړ ولایت او د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د باجوړ او مومند زیلو یا ولسوالیو د قومي مشرانو ترمنځ دا جرګه د کونړ د سرکانو ولسوالۍ په نواپا سیمه کې شوې ده. د جرګې یو ولسی تړون هم کړی. بی بی سی یې یوه کاپي ترلاسه کړې او له دواړو خواوو څخه د پاسه دیرشو قومي مشرانو لاسلیک کړی دی. دا هوکړه چې د سولې او امن لپاره ګډ ولسی تړون نوم ورکړل شوی پنځمه ماده لري. لومړی ماده کې راغلي چې د دواړو خواوو ځواکونه به خپلو سابقه ځایونو کې ځای پر ځای کیږي او یو پر بل باندې تیری حق نه لري. په بل ماده کې ویل شوی چې که د پاکستان له لوري پر کونړ برید کیږي نو مسؤلیت به یې د پاکستان د حکومت پر غاړه وي، او که د کونړ له ولایت پر باجوړ او مومندو برید کیږي نو مسؤلیت به یې افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر غاړه وي. په درېمه ماده کې راغلي چې د دې تړون له مخې به بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي، او که بیا جګړه کیږي نو ولسی خلک دې نه پنهخه کیږي. په څلورمه ماده کې ویل شوي چې هر نظام د خپل داخلي امنیت مسؤل دی. په پنځمه او وروستۍ ماده کې ټینګار شوی چې له دې تړونه سرغړوونکی لوری به پړ او ملامت وي. د دې تړون په یوه بله برخه کې یادونه شوې چې د جرګې غړي به پر دې تړون د تطبیق او نظارت لپاره په هرو درې میاشتو کې یو وار ناسته کوي، خو د ناستې ځای نه دی په ډاګه شوی. دغه راز ویل شوي چې دا تړون د پاکستان لور ته د دیر له شاهي تر مومندو او د کونړ له دانګام ولسوالۍ تر خاص کونړ پورې سیمې رنغاړي. که څه هم په یاد ولسی تړون کې ویل شوی چې دا جرګه د دواړو هیوادونو د حکومتونو په اجازه شوې ده، خو افغانستان کې د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا جرګه د دوشنبه پر ورځ شوې، خو په همدې ورځ د طالبانو حکومت مرسیال ویان حمدالله فطرت وویل چې د پاکستان له لوري په راکټي او ډرون بریدونو کې درې ولسی وګړي وژل شوي او څوارلس نور ژوبل شوي دي چې ډېرې میرمنې او ماشومان دي. نو موبړی پر ایکس بیان کې ویلي د کونړ پر دانګام ولسوالۍ دی بریدونو کې د نجونو او هلکانو دوه خوونځي، یو روغتیایي مرکز او دوه جماعتونه زیانمن شوي او اتیا څاروي هم له منځه تللي دي. ځایي خلک وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د کونړ ولایت پر اړوند سیمو د پاکستان له لوري څو ځله د توغندیو او ډرون بریدونه شوي دي. په دې بریدونو کې د ځایي چارواکو د وینا له مخې لسګونه ولسي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دې بریدونو په غبرګون کې یې ځوابي بریدونه کړي دي. له تیرو څو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په نورو سیمو او ولایتونو کې هم څو ځله نښتې شوي چې ولسي وګړو ته یې د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. سمیع الله موسازی، بی بی سی، کابل.
0: په پاکستان کې یو نامتو دینی عالم مولانا محمد ادریس د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. ښاغلی ادریس د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک مدرسه کې استاد او د جمعیت علما اسلام په نامه د هغه مذهبي ګوند یو مخکښ غړی و چې مشر یې مولانا فضل رحمان دی. د پاکستان ولسمشر او نورو سیاسي څیرو په دې پیښه خواشیني څرګنده کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د مولانا ادریس وژنه غندلې او د یې لویه ضایعه بللې. پاکستاني طالبانو ټي ټي پي هم دا پیښه غندلې او په دې کې یې مسؤلیت لرل رد کړي. نور چې زیات د عبدالله نظامي په راپور کې.
2: د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو په وینا نه پیژاند وسلوالو د چارسدی ولسوالۍ د اوتمنځو په سیمه کې د مولانا ادریس پر موټر برید کړي چې له عمله یې د هغه دوه ساتونکو ټپیان شوي هم دي. مولانا محمد ادریس پاکستان کې له مشهورو دینی عالمانو ګڼل کېده او دینی زده کړو کې یې ګڼو هغو افغانانو هم شاګردي کړې چې اوس د طالبانو حکومت کې پر مهمو څوکیو کار کوي. د هغه د وژل کېدو له خبر خپرېدو سره ګڼ شمېر پلویانی لارو کوڅو ته ووتل. له پیښې وروسته په سیمه کې پراخ احتجاجونه هم پیل شول. سلګونو لاریونیانو د چارسدې ښار پر لور لاریون وکړ او د بریدګرو د سملاسي نیول کېدو غوښتونکي شول. د خیبر پښتونخوا د پولیسو ویان وایي لومړنۍ پایلې ښیي چې دا پلان شوی هدفي برید و. د جمعیت علما اسلام ډلې په چارسده کې درې ورځنی ویر اعلان کړی او له حکومت یې غوښتي چې د درې ورځو کې دننه دي د هغه وژونکي ونیول شي. د وروستیو کې مولانا ادریس پر خواله رسنیو پر یوه لانجمنه څیره اوښتی و.
3: پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمون فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی افس صاحب پاکه خبرې وکم دا غی په کوشش او په برکت هغه جنگونه خدای ختم کړل.
2: د پاکستان پاوز او د پاوز د مشر د ستایلو لکبلې پر خواله رسنیو د ملاتړو او ګوتنیونکو خبرګونونه راو پارول. مولانا ادریس پاکستان ته د ولسمشر ډونلډ ترامپ پر احتمالي ورتګ هم خوښي څرګنده کړې و. د سره پر خواله رسنیو پراخ خبرګونونه راو پاریدل. یو شمیر کسانو د هغه څرګندونی ل دې عمل وغندل چې د پاکستان پوز په عملیاتو کې د ولسی وژنو په تړاو کله هم د هغوی په وینا غږ نه دی پورته کړی خو د پوز په ننګه وینا کوي. مولانا محمد ادریس ترنګزه سره لدی چې ډیر وخت په مدرسه او روزنیزو ویناو پیژندل کېده هغه ژور سیاسي تړاوونه هم درلوده. نو مولانا د پاکستان د جمعیت علما اسلام غونغړی و چې مشري مولانا فضل الرحمن کوي.
0: د خبرونو دوام ترازو د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسټ وایي له ایران سره اوربند پر ځای دی او په هرمز تنګی کې روان حالت بیخي بیل موضوع ده چې هڅه کوي د ایران له کنټرول یې وباسي. د امریکا دفاع وزیر له ایران څخه دا غوښتنه وکړه چې په پام ګامونه واخلي څو د جګړې د بیا پیل لامل نشي ځکه هغه وینا د هر ډول حالت لپاره تیاری لري. البته دا خبره کړي بل خو د ایران د پارلمان مشر ویلي امریکا د جګړې دوام نسی زغملای په داس حال کې چې دوی لا پیل هم نه دی کړی. خو د بهرنیو چار وزیر بیا ویلي په هرمستګي کې پرمختګونه او پیخي خي چې دا سیاسي کړکېچ پوزي حل نه لري. نور چې زیات د صبر اساس پر راپور کې
4: د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګز چې دغه هیواد د پاوز لالوی درستی سره او ځای د ورستې پرمختګونو په اړه معلومات ورکول ویل د سوداګریزو بیړیو پر مخ د هرمز تنګی پرانستلو لپاره خپلې هڅې روانې ساتي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایرانیان وایي امریکا اوربند مات کړی وویل اوربند پر ځای دی خو د هرمز تنګي کې روان حالت یې جلا پروژه وبلله. نوموړي ایران ته دا خبرداري هم ورکړ چې د داسې ګام لا خستو ډډه وکړي چې د جګړې د بیا پیلېدو لامل کېږي. په همدې حال کې د امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال دین کین وویل د ارتیا په وخت کې دوی پوره چمتووالی لري چې پوځي عملیات بیا پیل کړي. د امریکای چارواکو لخوا د څرګندونې داسې مهال دي چې د سوداګریزو بیړیو پر مخ په زوره د امریکا لخوا د هرمز تنګي پرانستلو هڅې د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې د بیا پیلېدو ویرې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر له دې وړاندې ویلي چې که ایران پر امریکایي بیړیو بریدونه وکړي د ځمکې لمخې به یې ورک کړي. دا خبرې وروسته له هغې دي چې د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی و چې پوځ یې هغه ویجاړونکې امریکایي بیړۍ په نښه کړې ده چې هرمز تنګي ته د ننوتلو هڅه یې وکوله خو امریکا دا خبر رد کړی دی. ایران دارنګه په متحده عرب اماراتو هم توغندۍ بریدونه کړي چې دا چاره د ګڼو هیوادونو لخوا غندل شوی او په منځ کې د عربي هیوادونو ټولنې ایران د نازک اوربند په ماتولو تورن کړی دی. خو د دې ټولو پیښو وروسته اوس د ایران بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هرمز تنګي پیښې ښیي چې دا سیاسي کړکېچ پوځي حل نه لري. عباس عراقچی د امریکایي ولسمشر خبرداري بې ګټې بللي او وایي د جګړې بیا پیلېدل به امریکا او ملګرو ته په لوړه بیه تمام شي. نوموړي دا هم ویلي چې په پاکستان کې د راتلونکو خبرو په اړه پرمختګونه شته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم په هرمز کې پر وروستیو پیښو اندېښنه ښودلې او له دواړو خواوې غوښتي چې د خبرو امید سره وګرځي. بلخوا ایرانی رسنۍ وایي ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر د ډیپلوماتیکو هلو ځلو په لړ کې چین ته ولاړ شي.
0: د صبر عزیز راپور ته غوږ ویل. ایران سره د امریکا او اسرایلو جګړې د انرژي د ارزې مسله د نړیوال سیاست د اجنډا سرته راوستي. اوس ډیر هیوادونه په دې خبر کوي چې د خپل انرژي امنیت څنګه خوندي او لا پیاوړی کړي. په دې اړه راپور او چې پښتو شوی بڼه یې ظریفه امیر وړاندې کوي.
5: د منځنی ختیځ کړکیچ د انرژي خوندیتوب مسله اوس د نړیوال سیاست پر مهمه موضوع بدله کړي. د هورموز تنګي بندیز چې د تیلو د لیک درا لیک دی او مهمه لار ده، د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ جګړې پر مهال و خو دا چې د انرژي لیک څومره زیانمن دی شي. ډنمارکس چې د شاهي متحدو خدمتونو انسټیټیوټ کارکونکو دی وایي
6: هغه څه چې موږ وینو دا دی چې انرژي د کړکیچ او سیالۍ په یو مهمه وسیله بدله شوې. دا اوس د مخالفینو د ځپلو لپاره کارول کیږي. دا غوی اقتصادونه په نخښه کوي او د جګړې او سیالۍ توانې کموي.
5: د حکومتونو لپاره بیا د انرژي خوندیتوب یوازې دا نه دی چې کافي سونتوکي او برېښنا ولري، دا په دې معنی ده چې دوی باید پوشي انرژي له کومه راځي، څومره لګښت لري او څوک یې بیا پریکولای شي. هر څومره چې ستاسو لیک خوندي وي هغومره به د بیو لوړېدو او پر نورو هیوادونو د تکیې پر وړاندې کم زیان منیږي.
7: په لړ مهال کې دا د لاسرسي خبره ده چې د بیو د اغیزو کموالو پورې اړه لري، او په اوږد مهال کې بیا پوښتنه دا ده چې تاسو څومره ژر له تیلو او ګازو نوي کیدونکو انرژیو ته مخه کوي.
5: له لسیزو راهیسې تیل او ګاز په نړیوال سیاست کې د ځواک مهمې سرچینې پاتې شوي. امریکا ډیر تیل او ګاز تولیدوي خو دوی هم غواړي له خپلو پولو ورهاخوا سونتوکي ترلاسه کړي، او د انرژي لیږد هغه څه دی چې اوس د ولسمشر ټرمپ لپاره لومړیتوب لري.
8: We have the major oil companies. سمور د تیل ستر شرکت نه اوس وینزویلا ته دي. سیمار زوی او ټاکیه دی به وینزویلا او امریکا ته ډیر شتمنی راوړي او د تیل شرکت نه به هم سره ګټه وکړي.
5: چین بیا برعکس د انرژي د تولید د بدلون یو بیلګه ده، ځکه لا هم ډیر سکاره، تیل او ګاز کاروي، خو همدارنګ د لمریزو دړو، بیټریو او د انرژي د نورو پاکو ټکنالوژیو لوی تولیدونکي هم دي. دا کار د دې لامل شوی چې بیجینګ ته په کور دننه د انرژي خوندیتوب وکړي او همداراز بهر کې هم نفوذ زیات کړي.
9: Domestically it's a massive
7: دا په کور دننه یو ستر ملاتړ دی او په نړیواله کچه د اقتصادي ودې سرچینه ده. دا د ګټې او احتمالي سیاسي جغرافي نفوذ سرچینه ده، ځکه چین په ډیر ښه موقعیت کې دی چې هغو هیوادونو ته انرژي ورکړي چې اوس غواړي د فوسیلي سون توکو د بې ثباتۍ له امله نوي کیدونکو انرژیو ته مخه کړي او خپلواک شي.
5: په اروپا کې هم له فوسیلي سون توکو نوي کیدونکو هغو ته د بدلون بهیر روان دی، او د لوی وچې لادمخه پر نورو د تکیبه پرې کېدل تجربه کړي. د روسیې پر اوکراین له بشپړ یرغل وروسته اروپای ټولنې هڅه کړې چې پر روسیې د انرژي خپل تکیه راکمه کړي. د کار په ځینو برخو کې د دوی امنیت پیاوړی کړي، خو دا یو ستونزمن او ګران بهیر دی.
0: د ظرفی امیر په غاک مور راپور اوریده. په امریکا کې د تکتنه کې چې د میتا شرکت خواله رسنۍ لکه فیسبوک، انستګرام او واتس اپ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیزه کړې او کنه. نور چسیت شبنم خان دوران د ټکنالوژي لپاره غره په ټول لندو خبرونه کې ورکوي.
7: په بریتانیا کې ساينس پوهانو یو داسې وسیله جوړه کړې چې ګڼو وګړو ته د خو پر مهال د بیړنۍ پیښو په اړه خبرداري ورکولې شي. په الکترونیکی ټکنالوژي سمباله دا وسیله د ټوکرو د پټۍ په بڼه ده چې له بالښت تاویږي. په عادي حالت کې د خرون کې خوب نه ګډوډوي، خو د اور لګیدنې او نورو بیړنۍ پیښو پر مهال په خوځیدو پیلوي او هغه راویښوي. د امریکا په نیو مکسیکو ایالت کې یو محاکمه پیل شوې چې دا وازمایي چې د میټا شرکت اړوند فیسبوک، انستګرام او واتس اپ د ځوانانو پر ذهني روغتیا ناوړه اغیز کړی کنه. دغه ایالت حکومت پر دغه شرکت عریضه کړې او غوښتنه یې کړې چې باید دا شرکت دې ته اړ کړي چې بدلونونه راولي. ایالتي څارنوالۍ په دغه غوښتنلیک کې ادعا کړې چې دغه شرکت اپلیکیشنونه د ماشومانو د جنسي ځورونې په مخنیوي کې پاتې راغلي، او پوینای کوم عمره کارونکي د ټولنیزو رسنیو پر کارونه روږدي کوي. څارنوالۍ غوښتنه کړې چې دا شرکت باید لدې پلوه اغیزمنو شویو کسانو ته تاوان ورکړي. په دې وروستیو کې د موټرو د ځغاستې سیالیو فرمولا 1 کې د مصنوعي ځیرکتیا کارونه او له اړوند شرکتونو سره همکاري ورځ تر بلې په ډیری دوده د دې اغیزې هم په سیالیو او هم له سیالیو بهر په ښکاره ډول لیدل کیږي. د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې د مصنوعي ځیرکتیا له شرکتونو سره 8 نوي تړونونه لاسلیک شوي دي. په داسې حال کې چې پخوا د فرمولا 1 موټرونه د بیلابیلو برانډونو له اعلانونو ډکو چې د تنباکو شرکتونو په کې مرکزی رول درلود، اوس تر ډیره همکاري د مصنوعي ځیرکتیا او ټکنالوژۍ پر شرکتونو راڅرخي. دغه شرکتونه له ټیمونو سره د معاملو په تحلیل او ښه پوهېدو کې مرسته کوي او په بدل کې پراخ شهرت ترلاسه کوي.
0: شبنم خان دوران و یو راپور خی چې په بریتانیا کې د سری دور غلامی د ریکارډ تر کچې رسیدلې ده او ټکل کیږي چې د وخت په تیریدو سره به دا وضعیت بیخي خراب سي. په بریتانیا کې د غلامی ضد یو کمیسون ویلي د ټکنالوژي له امله غلامی ته د خلکو نیول او کنټرول کول ډیر اسان سوي او د ناخوندیتوب پر سره د بیو لوړوالی هم په دې برخه کې مهم رول لري. د نوی او یا عصري دور غلامۍ کې د انسانانو قاچاق پر خلکو په زور کار کول، له حکومت یا بانکونو د قرضونو د اخیستو او بیرته د ورکړې لپاره مجبورن کار کول راځي. تاسو د بی بی سي پښتو دوه مسترګه خبرونه اوریدله. دغه خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب به پانه تاسو اوریدلی سي. په فیسبوک او یوټیوب کې د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه هم له موږ سره شریکولای سي. ک بی بی سي پښتو به پانه تاسو ورخره کړی. هلته د ایران او امریکا د جګړې او په هرمز کې چې دا کوم کړکېچن وضعیت دی موږ ژوندۍ پاڼه لرو. هلته تاسو نور جزئیات هم لوستلی سي. د بی بی سي دوه مسترګه خبرونه د داوود اعظمي په لارښوونه صابر عزیز، شبنم خان دوران او ما شازیه هيا تاسو جوړ کړه. کور ودان چې د خبرونې ته غوږوي خو هیر مونږ نسی چې خبرونه بیا هم پر بی بی سي پښتو فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو اوریدلی سي. د کومنټونو په برخه کې حتما خپل نظرونه پوښتنې نیوکه موږ ته ویلي کې موږ تاسو کومنټونه لولو مننه.